0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Nina se druži sa vama ove subote na Plus Radiju. Kako sačuvati jezik, muziku, običaje i osjećaj pripadnosti kod novih generacija koje odrastaju daleko od Srbije. Ansambl tradicionalne muzike Zlatni vez iz Čikaga pokreće novi dečiji program Zlatni vezić, osmišljen upravo sa ciljem da najmlađima približi njihove korene kroz pesmu, muziku, priče, običaje i druženje. Novi program je namijenjen porodicama koje žele da njihova deca odrastaju u srpsku tradiciju i kulturu, ali na način koji je zanimljiv, pristupačan i prilagođen njihovom uzrastu. Organizatori su otvorili listu interesovanja. Na osnovu broja prijavljene dece i njihovog uzrasta biće formirana prva grupa. Vi na našem portalu chicagodešavanja.us možete naći priču o Zlatnom veziću i popuniti formular. Novi program mogao bi da postane još jedno mesto okupljanja najmlađih članova srpske zajednice u Čikagu. Pa izvolite i ostanite uz Plus Radio.

0: Plus radio, slušate Nina sa vama, pored nekakvih sumanutih priča i nastavka eksperimenta koji je propao zbog etičkih problema, a u režiji Netflixa bit će to emitovano tokom oktobra, dakle za razliku od tih nekih jezivih ideja, nešto fantastično dolazi iz Srbije. Upravo je održana američka premijera nove RTS-ove serije Pupin, posvećena jednom od najvećih srpskih, ali i svetskih naučnika, Mihajlu Pupinu. Premijera je održana na Columbia University u Njujorku, mesto koje je imalo izuzetno važnu ulogu u njegovom životu i naučnoj karijeri, i prikazana je upravo peta epizoda serije koja prati period u kojem Pupin postaje student Columbia Univerziteta. U pitanju je inače desetodelna igrana drama radiotelevizije Srbije, nastala prema autobiografiji Mihajla Pupina od pašnjaka do naučenjaka, za koju je veliki srpski naučnik 1924. dobio Pulitzerovu nagradu. Nadamo se da ćete što naučiti o ovom velikanu i verujemo da će svako ko seriju odgleda, upravo zbog svega onoga što Mihajlo Pupin jeste bio, osjećati veliki neizmerni ponos. Ostanite uz Plus Radio.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,